0: askan wi nga xamne dañoo sonn lool ñom itam seen ay bëgg bëgg dafa melni sax dañ ka faté lool la yene kay bi l'informateur xeyé barça wala barsak lepp ñaar ci américain candidat ak juroom ñaar fuk ak ñett ñom lañ tek loxo ca basul bok ci ñom juroomi soxna ak ñett ci seen ay doom ñaari téméré ak juroom ben fuk ak juroom ñent fekk bax fi ci sénégal ñetti juggé ca gambie kenn ki bawo ca mali ñu wax itam ci attaque armée yi nga xamné néméku nañ ko ci allée du centenaire ci guddigi sofia touba tollu ci fukki attaque juroom ñett mom itam bok ci ñi def ñaawtef yoyu ñeneen ñi nga xamné itam bok nañ ci ñu tollu ci juroom ñent ñom ñepp nak tollu ci digënté fukki attaque juroom ñett ak ñaar fukki attaque ñaar ñom ñepp ñu nga fekk bax ci bitim réew xibaar bi jang nañ ko ci yene kay di libération mbirum pape cheikh diallo ay libération amna ci ndax nak ñu ngi xibar ni ki nga xamne port lay liggéeyé di bamba mom nak bay nañ ko yéne kay bi di rewmi quotidien mo joxé xibar bi mbirum cinébar yi tam jamono ji melna ni mbeur yi ñu ngi ci lalé bu baaxa baax gannaaw lis ndiago tek nañ loxo yi tam ki nga xamne mom moy papa boy jinné brigade de recherche bu keur massar mo def li ni mel xibar bi ni mel yi tam ñu dal di ko jang ci ay yéne kay yu bari
1: Sedina Aliou Diop
2: gëreum len sant len mbokk yi fi lañu yema nak yeen ci li ñamoon yeen yeggelen ko ci xibaar yor yor di jajeufal ñepp ñu gungé nak bu mbir mi dal deg yam papa matar sar ngañ diop fatima ndjay diop nekkon ci xalé gi sédelu kay ga sedina sow nas gi jokalante gi elizabeth agnes sar papa malik ndaw xibaar yi dañu way bu 11h ci gatal france ci wolof midi adja awasi sedina tok fi ma tok jukki len ko ci kalamay koc bu mu gëna ya bu noppé 13h cheikhou tidiane ndjay dik tew ci kalamay français mbokk yi jam ak jam ji ñu xew ni gni yalla nango yendo programme radio senegal jere ngeen jeuf